0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kapano ba na kamo nga may tatlo sa klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your love.
4: Mga kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga platuntunan, tinig ng reformasyon nga permi na gasubaybay. Sige hapon, dalayawon gid ang Dios kag aton nga pasalamatan bangod sa tanan niya nga mga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, sa bilog nga kabuhita sa sini nga kalibutan. Kag aton man siya pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Hindi tagid pagkalipatan, permita ni nga ginabalik-balik nga kita magapasalamat sa iya kay amugid lang ni ang kalipay sang Dios nga kita iya nga mabatian nga nagapasalamat bilang mga Kristohanon nagadayaw perme nga nagapasalamat sa iya sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginabukbo sa aton kag ang Dios nagpakamaayo sa aton tanan kabalo kita nga sa bilog nga kalibutan ginbukbo ni tanan nga pagkamaayo matarong man kag biskan sa malaot muna nga ginhambal sa aton nga Ginoong Jesucristo sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 44 kag 45. Padaan kita subong sa gihapon sa atong mga aton mga pagtuon. Hindi gid ninyo pagkalipatan. Damo kita nga dapat nga mabalaan kag aton tunan diri sa mga pulong sa Ginoo sa atong napalatuntunan kag gamay pa nga sa gihapon kamo padayon gid nga magkun may ara kamo lapis or ballpen, may ara man kamo papel. Pwede nga isulat ninyo ang mga versikulo kay pwede man nga inyo na siya liwaton or inyong i-review. Pero antes sa tanan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito. Kami po'y dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gamay sa araw pong ito. At pinasalamatan po namin ang lahat na mga pagpapala na inyong pinagkaloob sa amin na physical, mental, spiritual, financial, at protection. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, gayon din ang lahat na mga kawani at ang mga nakikinig na nais matuto sa inyong katotohanan. Pagpalain mo kaming lahat, pagpalain mo man ang siyuro kaming looy at kanyang pamilya na nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, at protection. Laging matatanggap mula sa inyo. Ito'y aming inhiling, kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga pagatunaan subong mag-aturan ay ang gugma sang Dios. sa tawo. God's love for man. Ang kumun katama nga bersikulo, way gitsing liwan kundi ang John 3:16, memoryado biskan sa mga bata. Nga nagasiling, kay ginhigog magid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak, agod nga ang tanan, bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi may kabuhi, nga walay katapusan. So, importante katama nga aton ini sa mahangpan. May emphasis diri makuturan nga gid sa iligay nun. Kay ginhigog magid sang Dios. So, perti ka, dako iya gugma. Sa versikulo 17, nagsiling, kaya ang Dios wala magpadala sang iya anak sa kalibutan, sa pagsilot sang kalibutan, kundi nga ang kalibutan maluwas paagi sa iya. Amugi na ang pinakatintuyo sang Dios. Amo na nga kung aton nga dumdumon, ang hambalman sang isa ka propita, nga si propita Jeremias, suno sa mabasa ta sa Jeremias 31:3, naghambal diri nga si Hioba nagpakita sa akon sang dumaan nga panahon nga nagasiling, oo, ginhigugma ko ikaw sa gugma nga walay sing katapusan, gani, paagi sa malig-on nga gugma ginbuyok ko ikaw. Gindani, gindani sa Bisaya. Amo na nga, dira naton makitaan mbalan ang dako nga gugma si Ginoo. Nga man, kay ang iya, bisagan ang iya, bugtong anak, perti, iya ginhatag. Kag diri, ang resulta sini maguturan, kung aton basahon ang sulat diri sa Romans Kapitulo 5, mga bunga sang panghimatarong, nagasiling. Busa sanglit gin matarong, gin pakamatarong kita paagi sa pagtuo. May paghidait kita sa Dios paagi sa aton Ginoong Hesukristo. Paagi sa iya, makapalapit kita paagi sa pagtuo. Sa sining bugay, diin nagatindog kita kag nagahimaya kita sa aton paglaom sa pagambit sang himaya sang Dios. Hindi lamang ina, kundi nagahimaya man kita sa mga pag-antos nga nakahibalo nga ang mga pag-antos nagapatubas sing pagbatas. Kag ang pagbatas sing pinag-ibuot kag ang pinag-ibuot sing paglaom. Kag ang paglaom, wala nagapakahuya sa aton, bangod nga ang gugma sang Dios nagapaghasagahay sa aton nga tagipusoon paagi sa Espiritu Santo nga ginhatag sa aton. Sang mga maluya pa kita, si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Dios nun. Kay halos nga may manginbatay tungod sa matarong nga tao, kay ayhan tungod sa maayong tao, may mga hasbisan sa pagpangimatay. Apang ang Dios nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon ginpakamatarong kita paagi sa iya dugo, labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. Kay kun ang sang mga kaaway pa kita, ginpasag-uli kita sa Dios paagi sa kamatayon sang iya anak. Labi pa, karon nga ginapasig-uli na kita nga maluwas paagi sa iya kabuhi. Ang kinaugali kag ang revelasyon, pareho nga nagapamatuod sang gugma sang Dios. So, ang kinaugali sang Dios kag ang iya ginpakita ang pagpadala sa iyang bugtong anak, pareho nga nagapamatuod sang gugma sang Dios. Ang aton Amay sa langit amo ang tuburan sang kabuhi, sang kaalam kag sang kalipay. Tanawa ang makatilingala kag matahom nga mga butang sang kabuhi kag kinaugali sang Dios. Una-una ang ilang makatilingala nga pagpasibo sa mga kinanglanon kagkalipay, hindi lamang sang tao, kundi ang tanan nga buhi nga mga tinuga. Ang silak sang adlaw, laadlaw kag ang ulan, nga nagapahalipay, kag nagapaumpaw sang duta, sang mga bungtod, kag sa kadagatan, kag kapatagan, tanan, nagahambal sa aton sang gugma sang manunuga. Ang Dios amo ang nagahatag sang adlaw-adlaw nga mga kinanglanon sang tanan niya nga mga tinuga sa matahom nga mga pulong sang salmista nagasiling. Ang mga mata sang tanan nagahulat sa imo. Kag ginahatagan mo sila sang ila kalanon sa nagakaigo nga tiyon. Ginabuksan mo ang imo kamot. Kag ginabusog mo ang handom sang tagsa kabuhi nga binot nga butang. Salmo 145 versikulo 15 kag versikulo 16. Ginhimo sang Dios ang taong himpit nga balaan kag malipayon. Kag ang matahom nga duta subong sa nga naghalin ini sa kamot sang manunuga, wala sing dala nga pagkadunot o kun landong sang pagkamalaot. Ang paglapas sa kasuguan sang Dios, ang kasuguan sang gugma nga nagdala sing kailo kag kamatayon, apang bisan sa tunga sang pag-antos nga resulta sang sala, ang gugma sang Dios ginapahayag. Nasulat nga ginpakamalaot sang Dios ang duta tungod sa tawo. So nung sa ito mabasa, Genesis Kapitulo 3, versikulo 17, ang tunok, kag mga tunok, ang mga kabudlayan, kag mga pagtilaw nga nahimo, nga nagahimo sa iya kabuhi, nga isa sang pagpangabudlay, kag pagulikid, gintangdo para sa iya kaayuhan bilang isa ka bahin sang paghanas, nga kinanglanon sa plano sang Dios para sa iya pagbangon gikan sa kalaglagan, kag pagkaguba nga ginhimo sang sala. Ang kalibutan, bisan pa ang nga napukan, hindi tanan kasubo kagkailo. Sa kinaugali mismo, may mga mensahe sang paglaong kag kasulhayan. May mga bulak sa ibabaw sang mga tunok, kag ang mga tunokon natabunan sang mga rosas. Ang Dios gugma, nasulat sa tagsaka, nagabukas nga putot, sa tagsaka punta sang nagatubo nga hilamon. Ang matahom nga mga pispis nga nagahimo sang hangin nga magtunog paagi sa ila malipayon nga mga ambahanon. Ang mahumok nga mga bulak sa ila kahimpitan nga nagapahumot sa hangin. Ang mataas nga mga kahoy sang kagulangan nga may ila bugana nga mga dahon sang buhi nga berde. Tanan nagapamatuod sa malulo, amay nun nga pag-atipan sang aton Dios kag sa iya handom nga himuon ang iya mga anak nga malipayon. Ang pulong sang Dios nagapahayag sang iya kinaiya. Siya mismo ang nagapahayag sang iya walay katapusan nga gugma kag kaluoy. Sang si Moses nagapangamuyo, ipakita sa ako ng imo himaya ang Ginoo nagsabat. Ipaagi ko ang tanan ko nga mga kaayo sa imo atubang. Exodus kapitulo 33 bersikulo 18 kag 19. Amo ini ang iya himaya. Ang Ginoo nag-agi sa tubang ni Moses kag nagpahayag. Ang Ginoo nga Dios maluloyon kag mainayuhon, mapinasensyahon kag bugana sa kaayo kag kamatuoran nga nagatipig sang kaluoy sa linibo, nga nagapatawad sang kalautan paglapas kag sala. Exodus 24 bersikulo 6 kag 7. Siya mahinay sa pagpangakig kag may dako nga kaayo kay nalipay siya sa kaluoy. Jonas 4 bersikulo 2, Mikyas kapitulo 7 bersikulo 18. Ginhigot sang Dios ang aton mga tigpusoon sa iya paagi sa indi maisip nga mga tanda sa langit kag sa duta. Paagi sa mga butang, sang kinaugali kag sa pinakamadalong kag pinakamalumok nga dutanon nga mga higot nga mahibaluan sang katawhan nga ang mga tigpusoon gintinguhaan niya sang Dios nga ipahayag ang iya kagalingon sa aton. Apang ini, indi himpit nga nagrepresentar sa iyang gugma. Bisan pa ng ining tanan nga mga pagmatuod ginhatag, ang kaaway sang kayuhan nagbulag sang mga hunahuna sang mga tao, sabagay nga nagtulok sila sa Dios nga may kahadlok, nahunahuna nila nga siya subong matigas, matigdas, kag indi mapinatawaron. Gintuyo-tuyo ni Satanas ang mga tao sa paghunahuna sang Dios subong sang isa katinuga nga indi nga iya panguna nga kinaiya amo ang istrikto nga katarungan, isa nga isa ka matigdas nga hukom, isa ka matigdas istrikto nga manugpautang. Ginlaragway niya ang manunuga, si Satanas ang laragway sini subong sang isa katinuga nga nagatanaw nga may maimon nga mata sa paghantop sang mga sayop kag mga sala sang mga tao. Agod nga iya siya duawon sang mga pagukom. Agod maon ining madulom nga landong pinaagi sa pagpahayag sa kalibutan sang hulay katapusan nga gugma sang Dios nga Hesus, si Hesus nagkari sa pagpuyo sa tunga sang mga tao. Ang anak sang Dios nagkarigikan sa langit sa pagpahayag sang Amay. Wala sing tao nga nakakita sa Dios bisan sa ano nga tion, ang bugtong anak nga yara sa dughan sang Amay, siya ang nagapahayag sa iya. Juan 1, versikulo 18. Wala sing may nakakilala sa Amay luwas sa anak, kag sa bisan sino nga luyag sang anak nga ipahayag siya. Matthew 11:27. Sang ang isa sang mga ginutunan, naghimo sang pangabay, pakita sa amo ng Amay, si Jesus nagsabat, madugay na bala ako kaupon ninyo, apang wala mo ako, wala mo pa ako makilala, Pilipi? Ang nakakita sa ako, nakakita sa Amay, kag ang naabala, nagsiling ka, ipakita sa amon ang Amay. Juan 14:8-9. Sa paglaragway sang iadutanon nga misyon, si Jesus nagasiling, ang Ginoo naghapla sa akon sa pagwalis ang ebanghelyo sa mga imol. Gindala niya ako, or ginpadala niya ako sa pag-ayo sang mga buong sing tagipusoon, sa pagwalis sang kaluwasan sang mga bihag, kag sa pagbawi sang panulok sa mga bulag, sa paghilway sa mga napilasan. Lucas 4:18. Amo ini ang iya buluhaton. Naglibot siya sa tanan nga lugar nga naghimo sang maayo kag nagapang-ayo sang tanan nga ginapigos ni Satanas. May mga bungos nga mga minoro nga wala sing pag-ugayong sang balatian sa bisan diin nga balay kay nag-agi siya sa ila kag ginayo ang tanan nila nga mga masakiton. Ang iya buluhaton naghatag sing pamatuod sang iya Dios nun nga paghaplas. Ang gugma kaluoy kag ginpakita sa tagsa kabuhat sang iya kabuhi. Ang iya tagipusoon nagwa sa malulo nga simpatiya sa mga anak sang mga tao. Ginkuha niya ang kinagwali sang tao, agod malabot niya ang kinanglanon sang tao. Ang pinakaimul kag pinakamapainubuson wala mahadlok sa pagpalapit sa iya. Bisan ang magagmay nga mga kabataan naganyat sa iya. Nanamian sila magluhod kag magtulok sa nagaunahuna nga naong nga may kaluoy paagi sa gugma. Wala ginpunggan Hesus ang isa kapulong sang kamatuoran apang ginmit lang niya ini pirme sa gugma. Gingamit niya ang labing dako nga taktika kag maunahunaon mainayuhon nga pagtamud sa iya pagpakigangot sa mga tao. Wala gid siya mangin bastos. Wala gid siya naghambal sing matigdas nga tinaga. Wala gid siya naghatag sing wala sing pulos nga kasakit sa isa ka sentimento kag isa ka sensitibo nga kalag. Wala niya ginsaway ang kulayhon sang tao. Naghambal siya sang kamatuoran apang pirme sa gugma. Ginpakamalaot niya ang mga pagkasalimpapaw. Pagkawalay pagtuo, kagkalautan, apang may mga luha sa iya tingog samtang ginamit lang niya ang matigdas ng mga pagbadlong. Naghibi siya tungod sa Jerusalem, ang syudad nga iya ginahigugma nga nagdumili sa pagbaton sa iya, sang dalan, sang kamatuoran, kag sang kabuhi. Ginsikway nila siya, ang manuluwas apang gintulok niya siya sila nga may kaluoy kag kalulo. Ang iya kabuhi, isa sang pagdumili sa kagulingon kag mahunahunaon nga pag-atipan sa iban. Ang tagsa kalag bilidhon sa iya mga mata, samtang gidalan nila ang iya kagulingon, samtang ginadala niya ang iya kagulingon nga may Diyos nun nga dinagdignidad, nagduko siya nga may pinaka malumok nga pagtahod sa tagsa katapos ang pamilya sang Diyos. Sa tanan nga tao nakita niya ang napukan nga mga kalag nga iya misyon maluwason. Amo ini ang kinaiya ni Kristo nga ginpahayag sa iya kabuhi. Amo ini ang kinaiya sang Dios. Gikan sa tigipusoon sang Amay nga ang mga sapa sang Dios nun nga kaluoy nga ginpakita kay Kristo nagailing panggadto sa mga anak sang mga tao. Si Jesus ang malulo, maluloyon nga manuluwas, amo ang Dios nga ginpahayag sa unod. 1 Timoteo 3:16. Para matubos kita nga si Jesus nagakabuhi kag nagantos kag napatay. Nangintaw sang mga kasubo, agod nga kita mangin mga umalambit sang walay katapusan nga kalipay. Gintugutan sang Dios ang iya hinigugma nga anak nga puno sang grasya kag kamatuoran nga maghalin sa isa kakalibutan sang indi masaway nga himaya pagkadto sa isa kalibutan nga dagdagtaan kag dagtaan sang sala nga nagdulum sang landong sang kamatayon kag sang pagpakamalao. Gintugutan niya siya sa pagbiya sa dughan sang iya gugma, ang pagsimba sang mga magtunda, sa pag-antos sang kahuluyan, insulto, pagpakahuya, dumut kag kamatayon. Ang silot sang aton paghidait tiara sa iya, kag paagi sa iya mga pilas kita na ang naayo o nag-ayo, Isaiah 53:5. Tanawa siya sa kamingawan, sa Gethsemane, sa ibabaw sang cross. Ang wala sing dagtang anak sang Dios nagdala sa iya kagulingon sang lulan sang sala. Siya nga nangin isa ka Dios, nagbatyag sa isa kakalag sang makahaladlok nga pagbulagan ay nga ginahimo sang sala sa tunga sang Dios kag sang tawo. Ini nagkuha gikan sa iya nga mga bibig sang masakit nga pagsinggit, Dios ko, Dios ko, nga ginbayaan mo ako. Mateo 27:26. Amuyad to ang lunan sang sala, ang pagbatyag sang isa ka makahaladlok nga ka kadakuon sang iya pagbulag sang kalagikan sa Dios. Amo ini ang nagdugmok sang tagipusoon sang anak sang Dios. Apang ining dako nga sakripisyo, wala ginhimo agud magtugas sa tagipusoon sang amay sing gugma para sa tao, indi agud himuon siyang handa sa pagluwas. Indi, indi. Ginhigong magid sa Dios sang Dios ang kalibutan nga ginhatag ni aya bugtong anak. Ang amay nagahigugma sa aton, indi tungod sang dako nga pagpasaguli, kundi ginhatag niya ang pagpasaguli tungod kay ginahigugman niya kita. Si Kristo amo ang paagi nga sa diin, iya mabubo ang ihawalay katapusan nga gugma sa isa ka napukan nga kalibutan. Ang Dios jara kay Kristo nga nagapasiguli sang kalibutan siya kagalingon. 2 Corinto 5:19. Ang Dios nag-antos upon si anak sa kasakit sang Gethsemane, ang kamatayon sa Kalbaryo, ang tigipusoon sang walay katapusan nga gugma nagbayad sang bili sang aton pagtubos. Jesus ang siling, gani ang akon amay naghigugma sa akon kay ginahalad ko ang akon kabuhi, agud mabaton ko iniliwat. 1 Corinto 17. But silingon, ang akon amay naghigugma gid sa imo nga ginahigugma. Niya ako sing labi pa sa paghatag sang akon kabuhi sa pagtubos sa imo. Sa pagkamangin imo kabaylo kag kasiguruhan, paagi sa pagtugyan sang akon kabuhi, paagi sa pagbaton sang imong mga utang, sang imo mga paglapas, ako ginahigugma sang akon amay, kag paagi sa akon halad, ang Dios mahimo nga matarong or maghimo nga matarong, kag bisan pa amo ang manog pakamatarong sa iya mga nagapati kay Jesus. Wala sing iban kundi ang anak sang Dios ang maka tuman sang aton pagtubos, kay siya lamang ang yara sa dughan sang amay nga makapahayag sa iya. Siya lamang nga nakaibalo sang kaataason kag kadalumon sang gugma sang Dios ang makapakita sini. Wala sing kubos sa walay katapusan nga sakripisyo nga ginhimo ni Kristo para sa napukan nga tao ang makapabutyag sang gugma sang amay sa nadula nga katawhan. Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan.

upod sang aton nga mga bitamina nga makuha ta sa kalabasa, nga makuha ta sa balunggay, nga makuha ta sa isda. Nag-upod man ining mga chemicals kag nagakarga man sa dugo kag nagalapta sa milong sistema naton. That's why mga ka-K5, kung sumahon ni mo, since nga nagsugod ka kaon until subong, hasta subong sa edad mo, hindi mo na maisip kung pila ka nakabisis nagpasulod sa pagkaon sa lawas mo. Hindi mo na maisip kung pila ka maghaklo sa hangin kag nag-inom sa tubig. So sa kadugayon, samat-amat kag ginagmay nga mga klase sa mga toxins o higko nagasulod sa lawas naton. Maabot gid ang tiempo nga ma-deteriorate o kon masamad o kon maguba kag mahalitan ang aton sistema kag makaangkon ka masakit kag balatian. Ang masakit kag balatian ang may pinakamadako nga porsyento nga ginatudlo nga kabangdanan kung nga nakapatay ang mga tao tungod sa masakit kag balatian. Karon na usoy na naton mga ka-K5 kung nga nagamalasakit kita kag nagabalatian tungod siyang higko. Pero ang higko mga ka-K5 mapagwa naton sa sistema naton sa bulig sang aton kapisan sa pagpabalhas. Sa liwat ka na ilig sa balhas mo, nagaupod ang mga toxins nga mo gining mayor nga ginatudlo kabangdanan kung nga may nagamalasakit kag may nagamalatian. Subong man ka K5, sa liwat piliun nato ng mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon ha, wal nga sige ka pabalhas, no? Kag subong man mga ka K5, sa subong nga panyimpo, mahimo kita sa maayong inisyatibo. Ang paglimpyo sa aton palibot, sa sulod naton panimalay, isa ka maayong gid nga tikang nga para maglimpyo ang aton panimalay, ang aton ogsaran. Kay kung higko mga ka-K5, dira ina nagafiesta ang mga kagaw, ang mga bakterya. Di amoy nagkinagla naton, kag kung limpyo, wala siyang kaga o kung bakterya nga magatinir. So sa liwat pisanan naton ini. Tanan ini para sa proteksyon para sa aton ni kayong lawas. Isa pagiging natudlo sa buong girilinga, kabangdanan sa mga kalabanan seryoso kung makamamatay nga mga masakit o balatian, ining stress. Tungod sa stress mga ka-K5, may ara tawo nga nagtaas ang iyang blood pressure. May ara tawo na stroke. May ara tawo tungod sa stress na heart attack. Tungod sa stress nagka-cancer siya. Tungod sa stress na apektuhan ang iyang mental health. Nagtiriring siya. Mga ka-K5, aton gid bantayan ang mga bagay o kung mga butang nga makatag sa aton stress, ha? Para likaw kita sa masakit kag balatian. Kag ang pinakaimportante gid nga obraho aton adlaw-adlaw nga amo gid ang pag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5, isa ka natural nga suplemento sa aton panahon nga di buenas kita tungod himo ini sa amargoso nga utan mga ka-K5, natural naga usoy sa bilog nga parte sa sulod sang lawas naton kag ginapangita ya ang nagapalanago nga mga higko toxins kag ginailiminarya sa aton sistema. DTX 500 mga ka-K5, ang imo dugo limpyuhan niya, ang imo kidney limpyuhan niya, ang imo kiatay limpyuhan niya, i-condition niyang kurason mo. DTX 500 ginarepair niya mga damaged cells and tissues, ginatagaan niya sa kabakod